Encumena galandam en conjumena niqash kirina ka khalen ko rezna maya ka kunaf khayi ko de sudu bistu haft khalen ko bedawi kirna ji u biryar ya ji ko ko dar gandan ser ko tava hiya we ji vet kirin.

Anjoumana galandam en konjoumana nikash krina ka khalen ko rezna maya ka kunaf khayi ko de sudu bistu haft khalen ko badawi kirna ji u biryariya ji ko dar gandan ser ko tava hiya weji vet kren.

Encumena galandam en conjumena niqash krina ka khalen ko rezna maya ka kunaf khayi ko de sudu bistu haft khalen ko bedawi kirna ji u biryariya ji ko der gandan ser ko tava hiya weji bet kren.